0: 子，我们中计了，是黑岩的骑兵。
1: 周林呢？他人呢？他怎么指挥的？
0: 大队长牺牲了。
1: 那其他同志呢？
2: 他们说马比人重要，就让我把马全带回来了，都没了。
3: すべては我々の集中の中だ。この旅は。共産党の騎馬隊が死を恐れない。それだけが手違いだ。
4: 大佐、私にどうか処罰を。
3: 共産党、大したことはない。新政府。まあそんなものか。熊広。
5: はい。
3: 次の戦で勝利するんだ。罪を晴らせ、そこで。
4: ありがとうございます。

0: その通りです。
1: ということは、キバは定期的にこの予防接種を受けないと、この伝染病にかかりやすいということか。
0: そう。でも今回キバを見たら少し少なった。戦争損失かどうかは分かりませんが。
1: 以前ならば戦死となるだろうが、この度は勲章となる。
0: 大佐殿、
1: 我々の牙は共産党に奪われてしまった。
0: はい、かしこまりました。これらの牙は疫病にかかっています。奴らの牙に移るのも時間の問題です。
1: この疫病を治す薬方を全て書き出せ。
0: はい。
1: シナにはこういうことわざがある。幸福災い同行するとな。まあ確かにその通りだな。
0: 神教は封鎖されていた。紳士軍の医師は薬に困っているはずです。彼らは生薬を使うかもしれませんが、五州の周辺では生薬も取れないので薬局に行くしかありません。
1: それはとても都合の良いことだ。
0: はい。
1: 哼。

0: 情報はどこだ。
1: あの仮面野郎、城の東で人を殺したと思いきや、城の南で放火を行い、とても消息がつかめません。それにな
0: んだ
1: 500の鉄が鉄の塊になりました。

0: 貴様の言うことが確かならば、我々の騎馬兵はこれから裸足でその沼地を駆け抜けねばならんということか。
1: すぐに蹄鉄を探し集めます。
0: この五州で蹄鉄を探す必要があるのか。蹄鉄の長兄は忘れたのか。
1: 長兄はすでに蹄鉄を打たないと広告で宣言しております。
0: 打つか打たないかは奴らが決めることではない。

0: 井さん、お怪我はないですか？
1: やつ一人ここに乗り込んできて俺を狙ってきた。大した度胸だ。
0: 大佐、あの監獄の方はどうされますか？
1: 例の共産党の死体を縄文に吊るせ。
2: はい。
1: あと長家から必ず目を離すな。蹄鉄が完成する時代全て捕らえろ。チャオタチ、俺から逃れると思ったら大間違いだ。奴が俺の王子を引き連れて目の前でひざまずく姿がこの目に浮かぶ。

0: 投降。
1: コンフ、久しぶりだ。
0: 何か用があるか。
1: 隊長の命令だ。お前に新しい命令だ。
2: 連長、他跟你说什么？
0: 皇军说了，缴枪不杀，优待俘虏。

0: ナオさんは殺された。
1: 共産党は何か吐いたのか。
2: 彼は口書きさえ情報しないで、その上共産党の一体の情報がすでに分かりました。
1: 要点を述べろ。
2: この尋ね人は明日午前上の10時に1人横で対面すると約束します。校内にいていて理解していますが、必ず村民が亡くしたかと頑張っています。
1: どうするべきか分かっているな。いいか、ことは慎重に運べ。赤木課長の後陣を廃するのはごめんだ。身をもって国に殉じ、異教で客死など。

0: これは日本の清酒です。今日は特別に朱さんに味わってもらおうと思いまして。
1: 我们从日本带来了清酒，想请朱先生尝一尝。
2: 猪毛嘴糙，什么都喝得下去，只是喝酒之前有个臭规矩，会自问一句，这酒该不该喝。
0: 飲んで後悔はしませんよ。
2: 武田先生这么自信。
0: もちろん。
1: 当然。
0: しかしこの酒がうまいかどうかは杯との相性にもよります。
2: 武田先生这么正式一定不是小事。
3: 你不坦诚相待，我也有心无力啊。
4: そちらの疎開で鍵を失いました。あなた方組織の中にあるはずです。この鍵は大事なリストに関わっている。中さんに取り返していただきたい、そういうわけです。
2: 你们日本人有76号还需要我吗？
0: 疎開の状況は複雑で多くのことで手が回りません。彼はあなた方組織の人間だ。そして資産、あなたは上海滩の新しいエリートで、我々日本商会の友人でもある。あなたにお願いをしようと思ったのは自然な成り行きです。これからはあなた方の地盤で、疎開で、上海全体で、長期的に双方が協力し合い発展できればと考えています。
2: 我要是跟你们日本人合作，恐怕要背着汉奸的骂名遗臭万年了。
0: 歴史を記すのは勝利した側です。朱さん、あなたは賢い人だ。これを千載一遇の機会とは思いませんか？
2: 我能得到什么？
0: あなたは上海団の王になることができる。

0: その通りです。
1: ということは、キバは定期的にこの予防接種を受けないと、この伝染病にかかりやすいということか。
0: そう。でも今回キバを見たら少し少なった。戦争損失かどうかは分かりませんが。
1: 以前ならば戦死となるだろうが、この度は勲章となる。
0: 大佐殿、
1: 我々の牙は共産党に奪われてしまった。
0: はい、かしこまりました。これらの牙は疫病にかかっています。奴らの牙に移るのも時間の問題です。
1: この疫病を治す薬方を全て書き出せ。
0: はい。
1: シナにはこういうことわざがある。幸福災い同行するとな。まあ確かにその通りだな。
0: 神経は封鎖されていた。紳士軍の医師は薬に困っているはずです。彼らは生薬を使うかもしれませんが、五州の周辺では生薬も取れないので薬局に行くしかありません。
1: それはとても都合の良いことだ。
0: はい。
1: 哼。

0: 我是肖楠，请孙佳慧老师到我这儿来一趟。
1: 太さん、やつを追ったんですが、見失いました。後を追って学校行きますか。
2: 学校